Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик заманивилаштыруш мүмкүн болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушун яңы тарыхый yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчин, жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чың турушуну жаңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва аны раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçə ildən buyan dövlətimizin mədəniyyət quruluşunda əsasını düzəb mənbəni saplaşdırış, toğrularını saxlab yenilik yaratış davamında tarixi müvafiqiyyətləri qoluğa gətirib, tarixi özgürüşləri hasil qılıb, yeni dövrdə Jongoça sosializmni çıngtırış və onu ravajlandırış. Partiya və dövlət işlərində yepyeni vəziyyət yaratışını qudretlik aktiv küşkə igi qıldıq. Mən Мәдәният ишенчене чыңытып, Жоңхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниетен иҗади үзләштүрүш, яңалык яртып, раваҗландырышка төрткә булып, инқилаби мәдәниеткә варислык кылып, социалистик илгары мәдәниетне тараҡи кылдырып, Жоңхуа мәдәниетидә үзлексез яңа шанлык нәтиҗәләрне яртып, социалистик мәдәният күчлек дәүләт курышыбыз кирәк дип көп кытым тәэкидлдем. Бәшіні бір гәуді қылыш омуми орылаштырмысыны бір тұташ алғы сылдетіш. Төт омумізлік стратегиялік орылаштырмысыны мас алғы сылдетішта мәдәният мойын мәзмұн. Юқыр сүпәтлік тәрәқият құтырытқы болышта мәдәният мойын тірәк. Халықның күндін күнгі іш берватқан гүзел тұрмыш ихтияжыны қандырышта мәдәният мойын амил. Ілгірләш оладыки түрлік хәуіп-қатар хырысланы еңіште Мәдәният мойым күш мәнбәсе. 14-нче 5 ел мәзгиледә без мәдәният курылышын умумлык хезмәтедә гәүдәлек орынга куеп, хакыйкый түрдә чын яхшы тутышыбыз кирәк. Марксизмның идеология саясатындагы җитәкчелек орынды чын турып, Жоңхуа мәдәнияти мәйданында чын турып, социалистик ядролы кыммәт карашы аркылы мәдәният курылышыга җитәкчелек кылышты чын турып, Байрақны көтіріш, халық райыны мүжәссәмләш, еңі кішіләні етіштіріш, мәдәниетні гүлләндіріш, образыны намаян қылыш бұрчы вә вәзіпісін зіш көрдәп, социалистик мәневи мәдәнилік құрдәп,

Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кен, техимы чоңкур ишенч. Шундайла техимы негизлик, техимы мустаккам, техимы узак давам кылдыган күч. Жонгонун мустаккам жол ишенче, назария ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 жылдан артык мәдәнилеги варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Археология хизмети бир түрлүк мөйүм мәдәният иши. Шундайла бир түрлүк зор иҗтимаий, сиясий әһмиятке ийге хизмет. Тарих мәдәният саһасындагы күреш узакча мәҗүд булып турды. Без археология хизметиге юксак әһмият берип, Жоңхуа милләтенең тарихи тугрысындагы түрлүк бурмылаш ва бокталлагы пакет аркылы кайтурымыз зарбы берип, Жоңхуа мунавар ан-анави мәдәниетине әвиж алдыруш, мәдәният ишенчини күчәйтишни күчлүк тирәкке иге кылышымыз шарт. Беренче, намәлумлык үстидә дәвамлык издинип, мәнбәни ичип бериш керек. Дәүләтебезнең кадимки заман тарихида яны нургын намәлум сахалар бар. Археология хезмәтедә вазифе эгыр, йол ярак. Мәсәлән, Шаһ сулалысы тарихи тадқиқатыда яна нургун бошлык мәвҗүд. Язмы хатирләр етерлек булмаганлыктан археологиялык байқаш аркылы ҳақиқи тарих икәнлеген испатлаш найты мөһим булып калды. Яна мәсәлән, 3 падишаһ, 5 хан катарлык тарихтагы илгирки шәхесләр әфсана, риваятмы яки ҳақиқи өткән кишләрме? Бу сырларнымы археология хизмети аркылы эчиш туры келеди. Жоңхуа мәдәнилегинең мәнбәсе ва дәслепки тараҡҡиаты туғрысындагы универсал тадқиқат. Жоңго археологиясы ҡатарлыҡ чоң-чоң төрләрен яҡшы йолға ҡуйып, археология байлығын тәшүриш ва сиясәт ихтиҙажын тәшүриш тадқиҡ ҡылыш хизметен күчәйтеп, археология хизметен планлаш сәвиәсен өстүриш кәрәк. Бәзі зор тарихи мәселелеріні чөрдіген халда, умуми жәттін орылаштырып, күшін топлап, өткелгі хочым қылып, үзліксіз еңі біз шасыл қылыш лазым. Шкінчі, археология нәтижелеріні қезіш, рәтләш, шәрхиләш қызметін яқшы ішләш керек. Археология сахасы дегілі қытсат, қанун, сияси, мәдәният, жәмият, экология, пән техника, тибабет сахәләрдәге тадқиқатчылар белән берлектә кызылма мәдәният ядыгарлыклары ва харабиликләрне тадқиқ кылыш, шәрхиләш хезмәтен яхшы эшләп, дәүләтебез мәдәнилегенең мәнбәсе ва тараҡҡияты, шуныңдәк инсаниятка кушкан зур төкпүсен техимы иниҡ, техимы атраплыҡ намаян кылышы лазым. Әң яңа тарихшунаслык тадқиқат нәтиҗәләрен ҡабул ҡылып, Дәүләтебезнең кадимки заман тарихының кысман мәзмунларын вакытында мөкәммәлләштереп, дәүләтебезнең кадимки заман тарихын мөкәммәл тогры баян кылып, тарих аркылы адам тәрбияләш ролын техимы обдан җари кылдырыш кирәк. 3-нче. Тарихи мәдәният мирасларын кугдаш хезмәтен яхшы эшләш кирәк. Археологиялык харабиләр ва тарихи мәдәният ядыгарлыклары тарихның гуахчысы. Уланы яхшы қоғдаш, уладын яхшы пайдылын ишерт. Тарихи мәдәният мұраслары байлықы, мүлкіні башқұрыш түзіміні орнытып, вә такамуллаштырып, дөләт мәдәният ядықарлықлары байлықы, чоңсаллық мәлімат амбірні құрып, алақыдар сахәләрдегі мәдәният ядықарлықлары байлықыны умумүзлік тәшүріш, тізімлікін илан қылышқы бір тұташ етекчілік қылышыны күчейтіп, техника тирикини күчәйтеп, җәмгыятьтикләрне катнашышка итәкләш кирәк. Тарихи мәдәният мирасларын кугдашны беренче урынга куюш белән бергә уладын муафик файдаланып, уларның оммиви мәдәният мулазымәте белән тәэминләш, халыкның мәнәви мәдәният тормыш ихтиҗын кандыруш җәһәтке ролны толык җари кылдырыш лазым. Yötkigili bolmaz medeniyet yadıkarlıklarını qoğdaş mekanizmini takamullaştırıp, medeniyet yadıkarlıklarını qoğdaş başkuruşni, zimin boşluğu yirik planını tüzüş ve yolu koyuş dairesi kırgızış gerek.
Avval arxeologiyalik təşürüş, andın əxliq berişdin ibarət tüzüm layihəsi və yandaş siyasətlərini tüzüb, tarixi mədəniyyət mirasları babuluş ehtimalı bolğan yerlərini qanun boyca arxeologiyalik təşürüş, çarlaş, qezişdin burun işildişki yol qoymaslıq gerek. Dövlət içi sırtıdı yüzbərgən zor mədəniyyət yadıqarlıqları apti, hadislərdin çonqur savaq elib, asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdürüşünü nazarət qılıb, yuşurun xəvbini tüzəşini küçəyitib, tarixi mədəniyyət mirasılarını muhabizət qılış ixtidarını aşırış gerek. Qanun icra qılış, nazarət qılışını küçəyitib, paş qılış tərtibini qılıblaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına dair cinayətlərə qatlıq zərbi veriş gerek. 4. Arxeologiya ixtidarı quruluşu və pən quruluşunu küçəyitiş gerek. Dialektik materializm və tarixi materializmdi çıngdırıb, nəzriyə cəhətdə çonqur izdinib, cümlədən tarixi əməliyyətki uyğun kilidiğən insan

Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кен, техимы чоңкур ишенч. Шундакла техимы негизлик, техимы мустаккем, техимы узак давам кылдыган күч. Джунгонун мустаккем жол ишенче, назрия ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 жылдан артык мәдәнилеги варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Археология хизмети бир түрлүк муйим мәдәният иши. Шундайла бир түрлүк зор иҗтимаий, сиясий әһмиятке иге хизмет. Тарих мәдәният саһасындагы күреш узакчы мәҗүд булып турды. Без археология хизметиге юксак әһмият берип, Джунхуа милләтенең тарихи тугрысындагы түрлүк бурмылаш ва бухталлагы пакет аркылы кайтырмыз зарбы берип, Джунхуа мунавар ан-анави мәдәниетене әвиж алдыруш, мәдәният ишенчене күчәйтишне күчлүк тирәкке иге кылышымыз шарт. Беренче, намәлумлык үстиде давамлык изденеп, мәнбәне ич бериш керек. Дөлтимизнең кадимки заман тарихида яны нургун намәлум сахәләр ба. Археология хизмәтиде вазипе эгыр йол ярак. Мәсәлән, Шаһ сулалысы тарихи тадқиқатыда яна нургун бошлык мәвҗүт. Язмы хатирләр етерлек булмый.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.